0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Okay, y'all.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou-stasie Sokkie-tijd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Souse is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

0: bietjie sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou. Soos jy.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stof soos daar.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1. Nommer 1.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief. Vari, vari.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ek skrik vir niks nie.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sagter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
1: Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen my doof, doof, geef my bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Op jouw stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Elke groef, groef, vari, vari, groef, groef, binne in my groef, groef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit Lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Jouwstasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jouwstasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
5: Missie, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Die jou-stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou-stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou Stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
2: Die jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jouwstasie Sofietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word betrots geword deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie dot net.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

So groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

Geostasi.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Dit programma wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Ja, luister aan jou stasie, dit is nou 2:00 en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat 9 polisiebeamptes geskors is wat lede was van die komitee wat die Medicare 24 tender geëvalueer het. Die polisiewoordvoerder Athlenda Mathe sê die betrokke lede is geskors hangende die finalisering van disciplinêre en verwante ondersoeke. Sy sê die polisie bly verbind tot die

0: handhawing van hoogste standaarde en van integriteit, deursigtigheid en ethiese gedrag in al sy bedrywighede. Matty sê die polisie sal nie in hierdie stadium verder kommentaar lewer nie. Dat die polisie het bevestig dat hulle die liggaam van een 40-jarige man gevind het wat gisteraand deur die vloedwater meegesleer is by Waboomskraal buite George in die Weskaap. Die polisie woordvoerder Chris Spies sê sy liggaam is vanoggend gevind. Die slagoffer is saam met sy vrou in die Kliprivier meegesleer. Die vrou is gister gered. Die soektog na die man is vroeg vanoggend hervat nadat dit gisteraand afgelas is. Dit is die eerste persoon wat dood is in die storm wat dinsdag begin en tot gisteraand voortgeduur het. Swaar reën, oorstromings, modder en rotsstortings het voorgekom op plekke en is 200 mm reën aangeteken. Die giere weer het sedertdien opgeklaar. Dan een senior ondersoeker verbonde aan die valke in KwaZulu-Natal, KwaZikwake Sibiya, het beweringe van wangedrag rakende die 2021 dwelmfonds in Isipingo in KwaZulu-Natal heftig ontken. Sibiya het aan die Matlanka-kommissie gesê sy betrokkenheid was beperk en dat hy slegs bevele uitgevoer het van senior polisiebeamptes. Hy het ook getuig dat die korrekte polisieprosedures nie gevolg is met die hantering van die bewysstukke nie. Sibiya sê hy was ook nie opgelei vir grootskaalse dwelmondersoeke toe hy ontbied is om hulp te verleen met die ondersoek nie. Hy het bygevoeg dat hy nooit betrokke was by enige proses wat daartoe sou lei dat die 541 kilogram kokaïen besending nie veilig geberg en gevolglik gesteel sou word nie. Dan die Amerikaanse akteur James Handy, bekend vir sy rolle in die rolprente soos Jumanji en Top Gun Maverick, is by sy huis in Los Angeles doodgesteek. Die 81-jarige Handy is woensdag bewusteloos in sy voortuin van sy huis in Kalifornië gevind met verskeie steekwonde aan sy bors. Hy is later in die hospitaal dood. Die polisie sê die seun van Handy, sy vriendin Michael Gletiel, is in hegtenis geneem in verband met sy dood. Dan wetenskaplikes in Brittanje sê hulle het vir die eerste keer in enstof is 'n sleutelkomponent volledig deur kunsmatige intelligensie ontwerp en in veiligheidsproewe op mense getoets. In enkele inspuiting kan moontlik die immuunstelsel leer om beskerming te bied teen duisende variante van virusse en pandemies voorkom. Die enstof is ontwerp om op alle coronavirusse te werk, wat alle COVID-variante, sowel as virusse wat tans diere besmet, insluit. Die navorsing is nog in 'n baie vroeg stadium. Die span ontwikkel reeds onafhanklike enstowwe wat griep en Ebola kan bestry. Dan die Amerikaanse tesorie sê die VSA het sanksies teen die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel en sommige van sy familielede onder wie sy vrou Liz Gesta Peraza ingestel. Lid van die Castro-familie is ook geteken as ook die ministerie van die revolutionêre gewapende magte. Die 66-jarige Díaz-Canel dien as president van die Caribiese land sedert hy in 2018 die leisels oorgeneem het by Raúl Castro, broer van Cuba se voormalige leier Fidel Castro. Die sanksies is aangekondig nadat president Donald Trump aan verslaggewers gesê het dat die VSA wil hê Cuba moet 'n land wees wat goed bestuur word. Die Kubaanse minister van buitelandse sake, Bruno Rodriguez, het dit in 'n plasing op sosiale media as veragtelik beskryf. Dan teen slotte, die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana Bafana se laaste opwarmingswedstryd voor die 2026 FIFA Wêreldbeker môre sal plaasvind. Die wedstryd in Jamaica sal agter geslote deure plaasvind by die Hidalgo Stadium in Pushuka, waar die Suid-Afrikaanse span gesetel is. Dit is in 90 km noordoos van Mexico stad. Die afskop is om Ekskuusdag om 11:00 die aand Suid-Afrikaanse tyd. Die Reggae Boys is 71ste op die wêreldranglys, aansienlik hoër as verlede week se teenstanders. Nicaragua wat 131ste is, Bafana is 60ste in die wêreld. Bafana pak Mexico in die openingswedstryd van die toernooi op 11 Junie in Mexico stad. Dis die einde van jou 2:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3:00 hier op jou stasie.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICV-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroCAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Hier hoe ons dit verwar, vuur verwar.
4: Nou as jy 'n Wimpie liefhebber is, daar by Wimpie Sonuike Kuilsrivier, bied hulle vir jou 'n gratis 350 ml koffie aan met enige meal, met enige kos wat jy bestel. So, as jy enigszins in die omgewing is, gemaak 'n draai by Wimpie Sonuike, daar in Kuilsrivier by die mall, dis net vir sit-down customers en jy kan net kom koffie drinkie, jy moet ietsie bestel om te eet en sodra jy ietsie bestel het, jou eerste koppie koffie, jou 350 ml koffie is op die huis van Wimpie. Hoe lekker is dit nie?
5: Wat 'n week!
4: Ja, wat 'n week, dit is 'n besige enetjie gewees hierdie, maar dit is naweek en ons gaan vanavond definitief die vier laat netter en ek weet, soos ek jy Suid-Afrikaners ken, is daar braaivleis op hulle brein vanavond. So lekker naweek, 12 minute oor 2 in die middag, YouTube volgende met With or Without You en hier by 20 oor bring ek vir jou, jou bikkie likkie waar jy die kans staan om te kies vir Breaking Rights. Wat is die kind se naam en wat is die likkie se naam?

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Daar sy DJ Ossewa met die Ossewa saam met Fat Man. Wat daar met deur. Nou tyd vir jou Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, Bikkie Likkie, 23 minute oor 2 in die middag. Alles vir die komplimente van Namibian Clearing Agency hierdie program. Elke middag van 1 tot 4. Binnenkort gaan hy miskien verander na 2 tot 4 toe. En ons gaan een extra program inbring. Die 80 muziek, Debbie, wat ingaan skuif van 12 tot 2 na die 80 muziek toe. En ek wat dan gaan hierdie program steeds doen. En Gary in die ochend, of anders te om, Gary is op pad terug, so ons wacht net vir hom vir die goedkeuring, en dan sit ons alles in plek, so. Right, Bikkie Likkie werk natuurlijk so, jy hoor een stukkie van die Likkie, en daarna laat weet jy vir my op TikTok of op WhatsApp 066-594-4248, wat is die Likkie se naam, en wie is die kunstenaar? Hier is jou leidraad vir vandag, 5 juni, vrijdag.

plat, ons is besig om 'n bietjie liedjie te speel waar ek vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie speel. Jy sê vir my wie die kunstenaar is en wie wat is die liedjie se naam? So hier is jou voorsmaakie. Dit is naweek natuurlik. So die liedjie gaan oor die naweek. Dit is 'n leidraad vir jou. En ja, jy kan ek gaan vir jou 'n stukkie speel. Gaan vir jou so 'n bietjie meer speel. Kyk asof jy dit kan kry.

Hy het hierdie tickets vir jou so 'n bietjie meer gespeel en ek het ook die kunstenaar vir jou gespeel, so nou behoort jy te weet wie die kunstenaar is. Jy moet net vir my sê watter liedjie dit is en dan kry jy bragging rights. 28 minute oor 2 in die middag en nog so 'n minuut, dan betaal ons die rekeninge. Elo volgende op die speelhuis, koue kole en so 20 voor, bring ek vir jou die antwoord van hierdie liedjie, as jy het hier reg gekry. So ver het ons niemand wat vir my kan sê, wat is die liedjie van dit nie, en miskien moet ek het weer speel. Kom ons speel het gou weer vir jou, hier is ons het weer.

0: Okay, daai jy het 29 minute oor 2 in die middag, ons gaan die rekeninge betaal. Net daarna is het Elof met koue kole, Christia Visser met de wildste oomblikke, wat ons vir jou gaan speel hier op jou gunsteling radiostasie. Van die pad natuurlijk net na my, Hein van Wyk, wat jou huis toevat, met huiswaarts van 4 tot 7, en vanavond 7 uur is Johan Brand in die huis met die gewilde program, die versoekprogram, waar jy die kans kry om te kies wat jy wil hoor. En dan vanavond ons DJ Music van 9 in die aand tot 12, so kyk uit vir dit lekker programme. Morgen ons top 40 tussen 9 en 12, kyk vir die nietste trefverberade is, en daarna lekker boeremuziek van 2 tot en met 5.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: jou stasie vir keer.
1: Ons kyk gou na die verkeerssake, 39 minute oor 2 in die middag. Gauteng, ongeluk op die N3 noordwaarts voor Gellendhuis, middelbaan is gesluit daar, wees versigtig, geen sigbare tekens nie. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na die afrit van 'n Rivonia pad is nou opgeklaar. Ongeluk op Atterbury weg op by oprit, skouerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. En dan stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Vleiende Piering is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, ons loer gevindig wat hier aangaan, so 15 minute terug, stilstaande vragmotor op die N2, suidwaarts na Ongweni pad, linkerbaan is versper, verwag vertragings, is absoluut chaos volgens die foto hier, en een ongeluk op die N3 noordwaarts voor Ashburton, rechterbaan is versper daar, wees asseblief versigtig. Kaapstad verkeer, sover lyk het vir my heel goed, ons kan net gou kyk 10 minute terug, op eenhoping by die N1 inkomende oprit na die M5 Suid Koeberg, verwag vertragings daar, hier is 'n absolute nagmerrie in die gang, en dit lyk vir my, daai stilstaande vragmotor by die R300 Noord by Ou Parel rechterbaan, wat nog versper is daar, hulle gaan daar so kyk wat hulle kan doen. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Alright, ons is besig met ons bietjie liekie en ek het niemand wat vir my hierdie antwoord kon gegee het nie. So jou stasie die Breaking Rights vandag. Bietjie liekie, hier is jou antwoord.
0: Bietjie liekie.
1: En jou kunstenaar en liekie vir die dag is Snotkop met Proes soos naweek.

Namens Ayn, goedemiddag. Welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in jouw nieuws om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jouw nieuws. 3 senior politiebeamtes van die Valken en KwaZulu-Natal is geskors. En terwijl brieven van voornemen om hulle te skors op 2 andere beamtes bedien is. Die optrede hou geloof verband met die beweerde verdwijning van 541 kilogram kokaïne ter waarde van so'n 200 miljoen rand uit 'n bergingsfasiliteit van die Valke in Port Shepstone in juni 2021. Jy sing een skakel op jou gunsteling radiostasie en ons bring aan jou natuurlijk jou 5 uur nuus. 6 mense is na by Middelburg en Mpumalanga dood in 'n tromp op botsing op die R542 tussen Van Dyksdrift en Brinkpan. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid en veiligheid sê nog 4 mense is ernstig beseer in die ongeluk en in plaaslike hospitaal opgeneem. Die oorledene sluit die bestuurders van die 2 voertuie en 4 passasiers in. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die kabinet ondersteun Suid-Afrikaanse finansiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollar aan die Demokratiese Republiek van die Congo in die stryd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Ntshavheni het by media-konferentie in Pretoria terugvoering gegee oor die uitslag van woensdagse kabinetsvergadering. Sy sê hoewel die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreiding verklaar het as 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang, is daar tans geen rede vir paniek nie. Ntshavheni sê Ebola is nie endemies aan Suid-Afrika nie. Die Valke in Mpumalanga, 2 Ethiopiese burgers, het 2 Ethiopiese burgers in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige sigarette ter waarde van meer as 1,9 miljoen rand. Die 2 is aanvankelijk aangekeer nadat onwettige sigarette met 'n straatwaarde van sowat 500.000 rand by hulle gevind is. Die Valke se woordvoerder in die provinsie Makonseni Nkosi sê die 2 verdagtes het daarna die polisie na 'n bergingsfasiliteit in Witrivier geneem waar die res van die onwettige sigarette gevind is. Die verdagtes het geloop probeer om die polisiebeamptes om te koop. Nkosi sê hulle sal maandag in die Nelspruitse Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige sigarethandel, smokkelary en omkopery. Die saak van 2 Malawiërs en 'n Zimbabweër wat verlede maand by die Beitbrug grenspos in Limpopo

0: Skemer het die groep Skemer het 'n splinternuwe liedjie uitgebring en die naam daarvan is Rigting. Kraakvaars en net hier op Nuwe Vrystellings Vrydag.
1: Pas geland en Kraakvaars net hier op Hardies FM.

0: koop.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

dual krisis in Rangeville te takel. Die partijsele het die groenskerpioene gevra om dringend in te gryp en die krisis op te los. Die valke in Mpumalanga het twee Ethiopiese burgers in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige sigarette ter waarde van meer as 1,9 miljoen rand. Die twee is aanvankelijk aangekeer naar het onwettige sigarette met een straatwaarde van sowat 500.000 rand by hulle gevind is. Die valke se woordvoerder in die provinsie, Magonseni Nkosi, sê die twee verdagtes het daarna die polisie na 'n bergingsfasiliteit in Witrivier geneem waar die res van die sigarette gevind is. Die verdagtes het glo probeer om die polisiebeamtes om te koop. Nkosi sê hulle sal maandag in die Nelspruitse Landershof verskyn op aanklagte van onwettige sigarethandel, smokkelary en omkopery. Die saak van twee Malawiërs en een Zambier, wat verlede maand by die Beitbrug grenspos in Limpopo in hegtenis geneem is in verband met die dwelmfonds van 34 miljoen rand, is tot volgende week in die Musina Landershof uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die verdagtes Mabuchi, Dayu Kumwenda, Philip Janja en Tandili Piri by een aanhouding. Hulle staan terecht op aanklagte van dwelmhandel, geldwasserij en die besit van onwettige goedere. Die drie is in besit gevind van 713 kilogram metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. Daar is oorspronkelijk bespiegeld dat die dwelm so wat 1 miljard rand werd was wat nie die grootste dwelmfonds in Suid-Afrikase geskiedenis sou gemaak het. Die staat sê hy staan borgtog teen weens die erns van die aanklagte. Gesondheidswerkers is in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo aangeval deur woedende inwoners wat hulle gedwing het om 'n kus te oorhandig waarin die liggaam was van 'n persoon wat dood is aan die Ebola virus. Amtenare het die voorval veroordeel en gewaarsku dat dit tot die verdere verspreiding van die hoogs aansteeklike siekte kan lei. Minstens 381 gevalle en 63 Ebola verwante sterftes is in 3 provinsies in die ooste en die noordooste van die DRK bevestig, sedert die uitbreking verlede maand. Die gesondheidswerkers is in die dorp Katana in die suidelike Kivu-provinsie aangeval toe hulle probeer het om 'n slagoffer op 'n veilige manier te begrawe. Sewes rugby. Die Blitsbokke het in bykomende tyd in hulle groep A openingswedstryd by die derde en laaste wêreldkampioenskap toernooi in Bordeaux, Frankryk, teen Brittanje met 14-19 verloor. Suid-Afrika kom vanavond net na 8:30 teen Kenia te staan in hulle tweede wedstryd. Kenia het vroeër sy 16-18 volgende nederlaag gelei teen Fiji, wat die span van Oos-Afrika met 31-12 geklop het.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Nou ja, die rand staan teenoor die dollar tans op R16.46. Die rand staan teenoor die euro op R22.03. En dan die rand teenoor die pond op hierdie stadium. Kom ons vat hom net van vooraf. Ek wil hom net regs rangskik vir jou. Die rand teenoor die dollar is R16.46. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.03 en die euro R19.02. Die prys van goud op hierdie stadium $4,368.43 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $93.78 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 jou laaste nuusbulletin van die dag. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word maandagoggend om 7 uur.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Ons kyk of nou wat op die weerfront aangaan vir vanmôre, die minimum en maximum temperature hard op die spoot. En dis gou waar ons gaan begin. Harties lyk by môreoggend maar aan die koelerige kant, so trek maar uit dik kombers oor die bed vanaand. Minimum 3 môreoggend en hard op die spoot beteken 3 grade bo aan vriespunt. Maximum 18 môre daarom. Ook maar aan die koue kant. En dan as ons kyk na Pretoria môre ook 3 grade in die oggend 18 maximum. Johannesburg nog kouer. O genade. Johannesburg is 2 grade bo aan vriespunt môreoggend met 'n maximum van 16 deur die dag. Kaapstad môre 11 maximum 18. Dan as ons kyk na Durban môre 15-22 gedeelik bewolk. Bloemfontein is koud soos gewoonlik 1 graad bo aan vriespunt en die oggend maksimum van 13. Polokwane 6 maksimum 18. Upington 2 maksimum 20. 'N bewolkte dag daar, maar ook baie koud in die oggend. Port Elizabeth 9 maksimum 18 en Oos-London 11 maksimum 19. Ek dink nie ons hoef regtig waar ernstig bekommerd te wees oor jou stasie of ten minste oor die Brackenfell mense nie. Luisteraars van jou stasie is amper dieselfde, maar is die res van Kaapstad. Ons kyk maar net interessantheidshalwe na die situasie in Brackenfell môreoggend. 'N minimum van 6 en 'n maksimum van 19 in Brakkies. So ja, wees maar net op die uitkyk daarvan. Is ook maar koud môreoggend daar by julle ouens in Brackenfell. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio daan Riebeek Wes môre minimum 6, maksimum 18. Goed, kom ons gaan voort met die muziek. Ek het jou nog 'n nuwe een gebring, nog 'n nuwe vrystelling. Internasionale een. En daarna neem ons 'n vinnige handelsbreek. Almal ken die groep One Republic. Nou, One Republic het ook nou 'n nuwe liedjie uitgebring. En hierdie keer saam met Alesu, One Republic en Alesu met In Your Eyes, Splinterniet en Kraakvars hier op jou radio.
1: Pasgeland en Kraakvars, net hier op Hardies FM.

so 'n paar nuwe interessante nuwe internasionale vrystellings wat ek ook vir jou bring nou Saterdag, almal ten minste Vrydag, tussen 6:15-7, nadat ons die nuwe Afrikaanses bekyk het, maar nou is dit tyd om eers te kyk wat die verkeer gaan doen, of wat nog op die paai aangaan, as daar iets aangaan, kyk ons gou vinnig daarna, en dan keer ons terug na die nuwe internasionale vrystellings.

0: Net so terloops, die liedjie waarna ons so pas geluister het, was enetjie van Alex Warren met Passenger. Ons gaan net daarna na nog 'n lekker nuwe enetjie luister. Maar kom ons kyk eers gou of daar verkeersprobleme is op Suid-Afrika se paaie. Hier is iets in die gang in Gauteng en in Pretoria Hoofweg, dis in 'n noordelike rigting, die afrit vanaf Ellendale weg. Dis die M39 oos, stilstaande voertuig daar op die N1 Noord. Ry versigtig daar, een baan uit die 5, lyk dit my is reeds gesluit. Die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike rigting, die afrit by Modderfontein. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, daarby die afrit by Modderfontein. Die skouer van die pad is toe. Sien, nou die paaie is betrekkelijk stiller nou reeds op hierdie stadium. Ek dink meeste van ons werkers of werknemers is reeds by die huis, as ook werkgevers is ek maar. Ja, dis al wat die verkeer betref, daar is geen ander verkeersprobleme wat aangemeld is nie. Dis die laaste een. Goed, dis bykans 29 minute na 6. Hier is nog een nieuwe een vir jou internationaal. Dit is Jonas Blue met Girl. Geniet om en dankie vir die saamkeer.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saam.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, Bait, lekker. Jou stasie.

0: sê, sê.
1: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s. Stasie.net.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Jou staas.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en joh, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
5: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
4: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
5: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
6: Ons is nommer 1. A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: happy.
1: Yo, Star.
2: Ladies and gentlemen.
1: Yo, Star.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Yo, Star.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie
1: Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lid.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.